0: Det er en sånn Will I Am.
1: Oi, ja.
0: Jeg hørte på de greiene der. Mens Jon, du var vel litt mer
2: Rage Against the Machine.
3: Altså, litt, du mer, hadde bakgrunnen der, i hvert fall. Litt mer sofistikert vinyl type.
0: Jo, men på ekte da. Altså, mer enn deg, i hvert fall.
3: Ja, jeg hadde vært på mer enn to konserter i hvert fall. Også, men jeg tror ikke vi, altså,
0: det var en lek.
3: I 2017, som var da vi startet, da var vi 14 år gamle, og gikk på ungdomsskolen, da var det oss og 6N2.
0: Ja, mm. Shoutout 6N2.
3: Men det var de som, det var vel ingen andre, det var Hester V75, det var noen grupper. Litt
0: rundt, jo, guttene,
3: dårlig vane, litt sånne ting. Men i Oslo så var det veldig uvanlig, ja, det var liksom, da hadde ikke kommet til. Det var Bergen, rap, var Bergen da,
1: ja.
3: Og så og det var ikke noe sånn. Jeg mener, jeg husker sånn, når Kamelen kom ut for eksempel, det var ikke noe snakk om topp 50 med han da.
2: Nei,
3: han, jeg tror ikke han var på topp 50 når han liksom, selv om det var gigantisk
2: så
3: for oss.
2: Han gikk jo viralt da, så det er kanskje mer for din del. Han var jo ved YouTube. Ja. Så, du ja, visste veldig godt hvor han var.
0: Ja, jeg hørte på sånne YouTube-genererte lister som jeg bare trykket play.
3: Ja.
0: Og så var det fett.
1: Ja.
3: Ja, men, det var ikke snakk om noe sånn der. Jeg husker vi lagde en eller annen låt, kanskje det var i 2018 eller noe sånt. Åpningslinja i det ene verset mitt var sånn: jeg vil ha en spillemannspris.
1: Ja.
3: Som om det var sånn.
0: Det var toppen.
3: Jeg kunne ikke engang se det for meg å være i det rommet. Altså det var liksom helt sånn der. Jeg tror ikke vi så det for oss. Og så skjer det på en måte gradvis.
1: Ja, for hvor mange spillemannspriser har det blitt da?
3: Nei, det er ikke to har det blitt.
1: Ja, men det er jo det er bra det.
0: Utmerkelsen er jo å gå fra årets gjennombrudd til neste år og vinne årets spillemann. Det er på en måte, da skipper du alle de andre prisene.
1: Ikke sant? Dere, vi skal snakke mer om både musikken og reisen selvfølgelig, etter vi har tatt med oss kanskje en låt du hørte på YouTube, Gabriel. Vi skal til Hansen og Mbapp. Har dere hørt den før?
0: Oho.
3: Mbapp? Jeg har ikke hørt den.
1: Nei, det blir gøy. Følg med.

0: Maniac, Michael Cimbello.
1: Vi har spurt dere hvor dere hen når dere hører på oss på den her fine sommerdagen. Lars Gunnar har sendt oss en melding. Hei, jeg hjemme og koser meg i ferien. Ha en fin dag alle sammen. Takk til samme til deg, Lars Gunnar.
2: Så må vi anrope en mor på Skodje, for det en som ikke har sendt oss navn, men som kan fortelle at han sitter med ørepluggerne på, der han sitter på kontoret i Abidjan på Elfenbenskysten, og han vil da helse til si mor på Skodje, som helt sikkert hører på.
1: Åh, herved overlevert. Hvor kjekt at vi er internasjonale.
2: Ja, NRK Møre og Romsdal, avdeling Elfenbenskysten.
1: Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss, hvor du når du hører på oss i sommervarmen? Er du hjemme? Er du her på ferie? Eller hører du på oss utenfor fylkesgrenser? Gå inn i appen NRK Radio og send oss din rapport.

0: et godt stykke opp i fjellet. Iben?
1: Ja,
0: hei. Hei, hei. Det fra kringkastingen.
1: God dag.
0: God dag, god dag. Hyggelig at du tar telefonen når vi ringer. Og, ja, vi snakket jo sammen for halvannen ukes tid siden, og da fortalte du litt om Sollia. Det ligger, etter det jeg forstår, mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen. Kan det stemme?
1: Ja, det stemmer det. Ja. Det gjør det.
0: Ja. Og hvor høyt det den gården du driver ligger?
1: Nei, gården vår 790 meter over havet.
0: Ja, og Rondåna har jo topper opp imot et par tusen meter, så det sånn halvveis da til villereinen og de største toppene.
1: Ja, det det.
0: Nå vi spent, Iben. Hva kan du fortelle oss om Sollia-været i dag?
1: Nei, vi starter med nattefrost.
0: Oi!
1: Og så det var poteten ikke så fornøyd med.
0: Nei.
1: Men nå har vi 22 grader og skyet.
0: Er det mulig å redde potetene da, eller er de tapt?
1: Nei, de har jo fått en gang frost før, og da kom de seg, men vi får se. Ja. Vi får bare krysse fingre og håpe.
0: Ja, vi får gjøre det. Har du en bekk eller elv eller en innsjø i nærheten som du bader i, eller?
1: Ja, da det var 30 pluss ute, da prøvde vi oss i den, men det... Ikke i dag.
0: Nei, det klart, hvis du har nattefrost, da gjør du noe med badetemperaturen også. Men hva tror du temperaturen ligger på for øyeblikket?
1: Jeg tipper den ligger rundt 12 grader.
0: Ja, frisk dukkert hvis du skal til Sollia bade med andre ord.
1: Ja.
0: Og ellers, bortsett fra drama med nattefrosten og potetene, hva skjer på gården?
1: Nei, jeg holder på å melke geitene akkurat nå.
0: Ja. Jeg har så lyst på en geit, fordi jeg ser at jeg så flinke til å spise opp sånne vekster som ikke jeg vil ha i hagen min. Men er det mye
1: jobb... Ja, men da skal du være god til å gjøre, da.
0: Ja, er det mye jobb å ha geiter?
1: Ja, altså vi har jo melkegeit, så vi melker to ganger om dagen, 10 måneder i året.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Uansett om det 17. mai, eller bursdag, eller du syk, eller...
0: Ikke sant. Ja, nei, men nei, da blir det robotklipper i stedet for.
1: Ja, kanskje.
0: Iben, tusen takk for praten, og hils hele Sollia.
1: Det skal jeg gjøre. Ha en fin dag.
0: Hei, hei. Så hyggelig. Iben fra Sollia, mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen der. Der driver hun gård. Og det klart, når nattefrosten kommer allerede nå, da er det jo krevende.

Dette var Moain og Jonas Benjob som avrundet den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi Yngvild, du sang Ingenmannsland, og Odd Nordstoga først. En sång som finst, sang han.